Along lodala nyetfon bu bum sapunol fudedmo. Bumpun ren karma ronkub dosa umnyumka. Sinong u bum sapunol ari.